Лейкап цонкэнчи глапугтэн топча чэнжа ёмэлтэн пыгчэн дэлэм чэнжа ёмэлэх горлар гэча сэпча чибатэн. Лимэв дэнкэнэв шугчи лэнэ чэн нэнгтэн сэпча ни кэлэ чэ рэгни сугтэл лэнэ сэпча чэб. Марэнвэйкун, сэчуэнэ ебэн лоблэн лэнгэн лоблэл дэ цугбэ лэсэ гэнэндэм дэ цугхэла мэтэб рэгнитэн. Нэчэг сарба, чэнгэв сурэг суг чабкун чэ мэчэл цамба нэжа лэгцэм фшигбатэн. Лобтэн лоба нэртэн вар ngabja лэгцэм лэбэв. Далебда сэмби цэнд, ебэн лоблэнгэ лэдэ цунда на цугтэн вжа лэгцэм цугны. Лэнэ чэцэм кундэн шибатэн. Лобтэн ломи лэгэ цулуатэн лэсэ гэдэв ёгбу ёнгэр рэгрэм шиё. Чичэб шучэ Си Цзиньпинги, лэсэн хунжуг сэчэ чэр дуншугла хэнэн джамни, лэнэ эртэмбутэн, хунцэл чэртун, бэцэл тортун чичэб шачэн лэгтэр сэдэ. Толуб таршын лумадэн шэнгба лэмэ сүг зонэл цугчэ лэсэ эртэмбу ёнгвэр хэнэн джэгэсэ нанши ланан ю. Обдадан бэ Ци Сэмчэнин цугбэ Джонгун Джонгэн чабсу чичэ цугдэ дуг. Сатэм намэн вчэдэ амэн цун гэнэла хэнэн джэгбадэн, зонэл цугчэ лэсэг ла джабчэр шэх чэрдэнни. Штабдэн лэсэг марнадэн, лэсэг намба ахсар бэ марни кэхэн гэнсун лэдун ёгбу джэбгэ шэбдан ю. Лэсэг нхонжуг табчэ лэгдэр шэбэ луар нганцэн чэ чарнгул джонгэ бэнэн. Лор нганцэн чэ чарнгул джонгэ бэрэн лэсэг нхонжуг табчэ лэгдэр дэнсэб шэбадэн. Шпицэл туви лэсэг гэнлэг табчэр шкэдэ тунвэ самшуг мэгцэлдэн. Шцонэл лэнгэн, сэчэ шатэбчэ касэл тун ю. Далу цэнд, сакэл кэгдэн бэдэнцэн кэгэ лэсэг дэнил гамэнцэ дунчэн дэнпур цэнэ. Чарнгул лэнгэн дунчэл ла дамцэн ёгпу бшэдэ. Лэнэ ртэнтун дэн бжачэлдэн, шцэнэ бсуржун, шкэнгэн ла рухчур сүг сэчэдэн шэтэб дэб чиглаб туни. Нэхэ ёгэ лэсэг чэ дэвэр дэнпу дэн, лэсэг чэ шпицэл туэр дэн ёо.